Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: В 12-та глава от Апокалипсиса, от Откровението на свети Йоан Богослов, са засегнати следните теми. Жената облечена в слънце и змеят. Втората тема е как свети архангел Михаил и ангелите побеждават змея. И третата тема е избавлението на жената от змея. И яви се на небето голяма поличба, жена облечена в слънце. Под нозете й месеца, а на главата й венец от 12 звезди. И яви се на небето, на третото небе, на най-горното небе, където е Царството Небесно, където е Рая, защото има и второ небе, това е под небесието, където обитават злите демони, митарите. Има и трето небе, това е видимото небе, където са разположени Слънцето, Луната, звездите и така нататък. И яви се на небето голяма поличба, жена. Поличба, това е дивно чудо, което вещае нещо. Жена облечена в слънце. Жената облечена в слънце, това е Църквата Христова. Слънцето тук изобразява Господ Иисус Христос. Под нозете й на жената, на църквата, на православната църква, месеца, месечината. Месецът изобразява видимия свят, този свят, в който живеем и който според свети Йоан Богослов лежи в зло. Тоест, било е време, и сега е време и ще дойде време, когато църквата ще удържи пълна победа на този суетен греховен свят. Това означава, че под нозете на жената, на църквата е месеца. Месецът се мени. Той ту е пълен, ту е в вид на сърп, то напълно изчезва. Така е и в света. Всичко се мени, всичко се променя. За съжаление, напоследък от добро към зло. А на главата й, на жената, венец от 12 звезди. Това са 12-те апостоли, чрез които нашия Господ Иисус Христос покори Вселената на своето евангелско учение. Свети 12 апостоли са увенчани с венец като награда за техните апостолски трудове. Това, че жената тук изобразява църквата, разбира се, е мнение на светите отци, а именно на Свети Иполит Папа Римски, на Свети Методий Патарски и на Свети Андрей Кесарийски. И яви се на небето голяма поличба, жена облечена в слънце. Слънцето е Христос, светлината на света. Под нозете й месеца, на главата й венец от 12 звезди. Тя беше непразна, бременна. И викаше от родилни болки и се мъчеше да роди. Църквата винаги е непразна, църквата винаги ражда. Спасяващи се човеци чрез светото кръщение, чрез светото Христово учение в името на Отца и Сина и Святия Дух. И докато църквата роди, докато църквата отгледа, докато църквата

0: църквата утвърди своите духовни чеда, тя много страда. Тя търпи огромни притеснения и мъки. Дали нейните чеда ще се утвърдят в Христовото Евангелие или ще тръгнат по погибелния път на злото. Това означава, че тя е непразна и вика от родилни болки за всяко едно свое духовно чедо, за всяка човешка душа. Има неправдоподобно мнение, че под жена в първи стих трябва да се разбира Света Богородица, но втория стих оборва това твърдение по проста причина, че Света Богородица, когато е родила нашият Исус Христос, не е изпитвала родилни болки, така както всяка обикновена жена и майка. Света Богородица не само е заченала по чудесен, по свръхестествен начин нашия Господ Иисус Христос чрез Духа Светаго, но тя го е и родила по чудесен начин, който остава тайна за нашите ограничени човешки умове и ние не дръзваме да се ровиме в тази тайна. Тя беше непразна и викаше от родилни болки и се мъчеше да роди, да утвърди своите, че дава вярата. Църквата се мъчи за мен, църквата се мъчи за теб, църквата се мъчи за всички, които са кръстени в Христа Исуса, докато не изведе техните души до брега на спасението. След това се яви друга поличба на небето, но вече не на първото небе, вече не на най-горното небе, а на второто небе, където обитават злите духове. След това се яви друга поличба на небето. Ето голям червен змей, на славянски чермен, в руския превод дракон, змей, със 7 глави и 10 рога, а на главите му 7 корони. Змеят, това е дяволът, началникът на всички бесовски сили, Сатанаил, Велзевул, Сатана, враг, противник на Христа Господа. Той тук е червен, за да се подчертае неговата кръвожадност, неговото кръвопролитие. Голям червен змей, това разбира се в никакъв случай не е комунизмът, както е елементарно. И доста простовато тълкуват този стих на 12-та глава. Някои самопризвали се тълкователи на Апокалипсиса. Не е нито комунизма, нито е Съветския съюз, а това е именно дяволът. Голям червен змей със 7 глави. 7-те глави тук изобразяват изключителната хитрост и подлост на дявола, който той включва в своя арсенал, когато иска да погуби една или друга човешка душа, един или друг град и дори цели народи. А 10-те негови рога изобразяват изключително голямата му сила, която сила е нищожна като грахово зърно, когато срещу нея се воюва с кръста Христов и с името Христово. Ето голям червен змей с 7 глави. Свети Йоан Кронштадтски под тези 7 глави разбира главните предтечи на Антихриста, които ще дойдат преди неговата поява и по време на неговото действие в света. Има логика. С 7 глави и 10 рога. Тези 10 рога, тези 7 глави имат още и друго обяснение, което вече е в историята, което вече е факт. 7-те глави Това са 7-те императори, които са повдигнали най-големите, главните гонения срещу Христовата църква от времето на Нерон до император Диоклетиан, който царува от 284 до 305 година, малко преди възтържествуването на християнството при свети цар Константин Велики. А 10-те рога, това са 10-те главни големи гонения, които тези 7 императори са повдигнали от първия до началото на 4-я век срещу църквата Христова. И на главите му, на змея, 7 корони, като цар на злото. С подобни корони той украсява и главите на заслужените демони, на човеците, които изпълняват неговата воля на земята. Опашката му на червения змей, образ на неговата властивост, на неговото превластяване, на умението му да превластява. Опашката му повлече третината от небесните звезди и ги свали на земята. Тоест, надяволът ще му бъде възможно по Божие допущение да превластява дори избраните, да изкушава, да прави така, че да падат в големи грехове, дори утвърдени християни, дори велики праведници. И те никак няма да бъдат малко на брой. Тук техният брой е третината от небесните звезди. И наистина малко от праведниците, от християните ще останат верни на Христа Господа в последните години от съществуването на света и особено по време на царуването на Антихриста. И ги свали на земята, т.е. приземи ги от небесното, от вечното към земното, преходното, тленното. Змеят застана пред жената, дяволът застана пред църквата Христова, която щеше да ражда, която е раждала, която ражда и която ще ражда до свършика на света. Покръстени, спасяващи се в Христа Исуса. Та кога роди, да изеде детето й. Свети Иполит Римски се изказва по повод на този стих така. Църквата не престава да ражда от сърцето си Словото, което е преследвано в света от неверните. И в лицето на последователите на Господа Исуса Христа, святите мъченици. Змеят застана пред жената, която щеше да ражда, те когато роди да изеде детето й. Дяволът е безумно горд. Той и до сега не престава да мисли, че ще бъде крайният победител. Че той ще победи Бога, че той ще победи Христа, че той ще победи църквата Христова. Той е безкрайно хитър, но и безкрайно лукав и безкрайно глупав, щом мисли и не престава да мисли, че може да победи Христовата църква, Бога и самият наш Господ Иисус Христос. И той затова сега воюва срещу църквата и срещу Христа. Това означава изразът «Та кога роди, да изеде детето й», т.е. всички християни. И тя роди мъжко дете. Тя е раждала, тя ражда и ще ражда мъжки деца. Защо именно мъжки? Защото мъжкият пол изразява, символизира силата. Християните са призвани да бъдат духовни мъже, да бъдат силни мъже, да побеждават врага дявола. И тя, църквата, роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл, защото тази земя ще бъде въздадена на кротките при свършика на света. Защото християните винаги са били победители, не в буквалния смисъл на думата, не като физически победители с огън и меч, а победители морални над своите противници, над своите гонители. Християните винаги са побеждавали с кръста, с силата на своето мъченичество, с силата на своята любов. И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл. И детето и бе грабнато и занесено при Бога и престола му. Този железен жезъл ще се стовари върху Антихриста тогава, когато Исус Христос ще го убие с дъха на устата си. И детето и бе грабнато и занесено при Бога и престола му. Детето, християните, това е образ на упованието на християните, на праведниците. В Христа Иисуса, в Господа Бога, които отправят зор нагоре. И детето и бе грабнато и занесено при Бога и престола му. И така както Христос се е възнесъл нагоре при престола на своя небесен Отец, така ще се възнесят душите на праведниците. В края на света, когато Син Човечески дойде да съди живи и мъртви при своето второ пришествие, така както Христос възкръста от мъртвите и седна от дясно на Отца, така и всички повярвали в Господа Исуса Христа ще възкръстат за живот вечен и ще седнат от дясно на Христа Господа. А жената побягна в пустинята, дето тя имаше приготвено място от Бога, за да я хранат там 1260 дни. Това е същото, което Господ Исус Христос казва в своето Евангелие, че тогава през годините на Антихриста, уния, които са в Юдея, Юдея тук изобразява Божия народ, църквата, да бягат в планините. Планините, разбирайте, и в буквално и преносния смисъл на думата, това е бягство. Бягството в планините, това е упованието на християните в светиите. Планините, това са духовни планини. Планини Божии. Но тогава, разбира се, и както през първите християнски времена е било това, тогава, разбира се, и много християни ще се спасят от гонението на Антихриста чрез бягство, което Святата Църква нарича славно бягство. И сам Бог ще се грижи за своите верни в пустинята и няма да ги остави и ще ги храни по чудесен начин, така както някога той хранеше в пустинята свети пророк Илия. А жената побягна в пустинята. Това е и образ на светото пустиножителство, на светото отшелничество, като подвиг на християнската светост. В пустинята се намирали и намират убежище християните, които искат да се здобият с съвършенство и напълно да благоволят на Бога.
1: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас трети.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

След това се яви друга поличба на небето, но вече не на първото небе, вече не на най-горното небе, а на второто небе, където обитават злите духове. След това се яви друга поличба на небето. Ето голям червен змей, на славянски чермен, в руския превод дракон, змей, със 7 глави и 10 рога, а на главите му 7 корони. Змеят, това е дяволът, началникът на всички бесовски сили, Сатанаил, Велзевул, Сатана, враг, противник на Христа Господа. Той тук е червен, за да се подчертае неговата кръвожадност, неговото кръвопролитие. Голям червен змей, това разбира се в никакъв случай не е комунизмът, както е елементарно. И доста простовато тълкуват този стих на 12-та глава. Някои самопризвали се тълкователи на Апокалипсиса. Не е нито комунизма, нито е Съветския съюз, а това е именно дяволът. Голям червен змей с 7 глави. 7-те глави тук изобразяват изключителната хитрост и подлост на дявола, които той включва в своя арсенал, когато иска да погуби една или друга човешка душа, един или друг град и дори цели народи. А 10-те негови рога изобразяват изключително голямата му сила, която сила е нищожна като грахово зърно, когато срещу нея се воюва с кръста Христов и с името Христово. Ето голям червен змей с 7 глави. Свети Йоан Кронштадтски под тези 7 глави разбира главните предтечи на Антихриста, които ще дойдат преди неговата поява и по време на неговото действие в света. Има логика. С 7 глави и 10 рога. Тези 10 рога, тези 7 глави имат още и друго обяснение, което вече е в историята, което вече е факт. 7-те глави, това са 7-те императори, които са повдигнали най-големите, главните гонения срещу Христовата църква от времето на Нерон до император Диоклетиан, който царува от 284 до 305 година, малко преди възтържествуването на християнството при свети цар Константин Велики. А 10-те рога, това са 10-те главни големи гонения, които тези 7 императори са повдигнали от първия до началото на 4-я век срещу църквата Христова. И на главите му, на змея, 7 корони, като цар на злото. С подобни корони той украсява и главите на заслужилите демони, на човеците, които изпълняват неговата воля на земята. Опашката му на червения змей, образ на неговата властивост, на неговото превластяване, на умението му да превластява, опашката му повлече третината от небесните звезди и ги свали на земята. Тоест, надяволът ще му бъде възможно по Божие допущение да превластява дори избраните, да изкушава, да прави така, че да

0: падат в големи грехове, дори, дори утвърдени християни, дори велики праведници. И те никак няма да бъдат малко на брой. Тук техният брой е третината от небесните звезди. И наистина малко от праведниците, от християните ще останат верни на Христа Господа в последните години от съществуването на света и особено по време на царуването на Антихриста. И ги свали на земята, т.е. приземи ги. Приземи ги от небесното, от вечното към земното, преходното, тленното. Змеят застана пред жената, дяволът застана пред църквата Христова, която щеше да ражда, която е раждала, която ражда и която ще ражда до свършика на света. Покръстени, спасяващи се в Христа Исуса. Та кога роди, да изеде детето й. Свети Иполит Римски се изказва по повод на този стих така. Църквата не престава да ражда от сърцето си Словото, което е преследвано в света от неверните. И в лицето на последователите на Господа Исуса Христа, святите мъченици. Змеят застана пред жената, която щеше да ражда, те когато роди да изеде детето й. Дяволът е безумно горд. Той и до сега не престава да мисли, че ще бъде крайният победител. Че той ще победи Бога, че той ще победи Христа, че той ще победи църквата Христова. Той е безкрайно хитър, но и безкрайно лукав и безкрайно глупав, щом мисли и не престава да мисли, че може да победи Христовата църква, Бога и самият наш Господ Иисус Христос. И той затова сега воюва срещу църквата и срещу Христа. Това означава изразът «Та кога роди, да изеде детето й», т.е. всички християни. И тя роди мъжко дете. Тя е раждала, тя ражда и ще ражда мъжки деца. Защо именно мъжки? Защото мъжкият пол изразява, символизира силата. Християните са призвани да бъдат духовни мъже, да бъдат силни мъже, да побеждават врага дявола. И тя, църквата, роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл, защото тази земя ще бъде въздадена на кротките при свършика на света. Защото християните винаги са били победители, не в буквалния смисъл на думата, не като физически победители с огън и меч, а победители морални над своите противници, над своите гонители. Християните винаги са побеждавали с кръста, с силата на своето мъченичество, с силата на своята любов. И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл. И детето и бе грабнато и занесено при Бога и престола му. Този железен жезъл ще се стовари върху Антихриста тогава, когато Исус Христос ще го убие с дъха на устата си. И детето й бе грабнато и занесено при Бога и престола му. Детето, християните, това е образ на упованието на християните, на праведниците, в Христа Иисуса, в Господа Бога, които отправят зор нагоре. И детето й бе грабнато и занесено при Бога и престола му. И така както Христос се е възнесъл нагоре при престола на своя небесен Отец, така ще се възнесят душите на праведниците в края на света, когато Син човечески дойде да съди живи и мъртви при своето второ пришествие. Така както Христос възкръста от мъртвите и седна от дясно на Отца, така и всички повярвали в Господа Исуса Христа ще възкръстат за живот вечен и ще седнат от дясно на Христа Господа. А жената побягна в пустинята, дето тя имаше приготвено място от Бога, за да я хранат там 1260 дни. Това е същото, което Господ Исус Христос казва в своето Евангелие, че тогава през годините на Антихриста, уния, които са в Юдея, Юдея тук изобразява Божия народ, църквата, да бягат в планините. Планините. Разбирайте, и в буквалния пренос е смисъл на думата. Това е бягство. Бягството в планините, това е упованието на християните в светиите. Планините, това са духовни планини. Планини Божии. Но тогава, разбира се, и както през първите християнски времена е било това, тогава, разбира се, и много християни ще се спасят от гонението на Антихриста чрез бягство, което Святата Църква нарича славно бягство. И сам Бог ще се грижи за своите верни в пустинята и няма да ги остави и ще ги храни по чудесен начин, така както някога той хранеше в пустинята свети пророк Илия. А жената побягна в пустинята. Това е и образ на светото пустиножителство, на светото отшелничество, като подвиг на християнската светост. В пустинята се намирали и намират убежище християните, които искат да се здобият с съвършенство и напълно да благоволят на Бога.
1: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!